le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikwa kwa otisi na bikwa uku, na ngonga

0: 40 ans pender manzo kona bumbi kana star nando da fono non de kilo kai tene fa dena na bungani a lingi ton so we e ki wa ratere na kota ra zavi mbembelinga na Emmanuel Sambolini a ti kwa singa ndoso be Afrika ngo ti a tene ti kongo ndati u se birati ndo ti dunia mo bimba nga na pali sosi a gana pekoni na ya ti préfecture ti Ouam a ki mama tene ti kwa singa ndoso be Afrika a ti linga so e ki ma kwa singa ni na kota ra zavi mbembelinga na Emmanuel Sambolifis.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu kwa suwe kema dafonono ndike luka yike na ti kwa singa mba iti be Afrika mbala kwa ti saratene ti kungo kapa ti a ubongien na yati usebira ti dunia mubimba si mama tene ti yengasu a ubongien na yati bira na pikoni su si a sorwala we a faina la si yala lingwi ti tene a muma boko na General de Gaulle nga edabe ti a wamango mba iti be Afrika su a koloni ti AEF solani a mwa la akokapa na ati usebirati dunia mobimba na yati France libre akangiala na yati a bataillon de marche ndindi si a ubongie ngana mbenazu ti kodroti uamso a sorala akokapa na ati biraso mbrimbri na yati birati siri na ati 5e compagnie ti bataillon de marche 5 na compagnie ti libi so mbrimbri ke bira so bagigi na bira kem na yati bataillon de marche 2
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kotara zavi mbembele swa ke ginda chayi na senda gichi bongi asigi ya wechi muna mbema boko na achi kwa singa so kotara zavi mbembele ibarala
8: ibarala mingi ibane sambole fis mbibara wa mangoe
7: e ke sara tene chi a ubongye na achi usebira chi dunia mobimba meala lingwi chi tenayi ambe na tangacha kompany wala si a ubongye a kukapa na yani
8: singila chi kire na poko ti unda tiala biani a molenge ti ubangi shari so ayeda Timu pokoti General de Gaulle su na popoti ala makawara molengeti kodroti uam biani ala kwe akokapana ti usebira ti gigi mobimba e ala mufade pokoti General de Gaulle e na mungo pokoti General de Gaulle ligi azi fadina la titene ala kokapa na yati a tiri tambi tene tiri ake a bataille a tiri parce que bira keda birani atondani depuis ngusa kiyoko ngbangungumba ya nandoni balé otana ngumba ya yake wunji ande na ngusa kiyoko ngbangungumba ya nandoni balé ojuna oku mais nayati biraso moba atiri wala a bataille ake mingi e so amolengeti ubangishari ako kapa nayati biraso biani ala sara a kapati a bira mingi wala bataille ala kokapa nayati atiri ndindindi e na yata tirisu mokeba na taxi yenga so alondo ti ongoni bitentene na ndoti campagne di Libi so ala tiri na birakem so akana bekiti Libi e ka fade ala fa diani ke ala ke a kwingbango a turugu e na tapande mokeba ta motambula na tik batati bangi moba kota balabala so alondo na Notre Dame d'Afrique mbi si awunji na sangbingo ligi su akena barmi buganda na mbiki ti 5 kiloka mwake bambe ni kuta koli ya keda mbe ni koli turugu ake lieutenant kuduku e lieutenant kuduku su mba barabala su aza eritilu andoni ti dabe nalo ndali ti angangu su lusara na ya ti tiri ti birake misu ake su lusara ngangu mingi e ayina tiri ti birake msu si amolengeti ubangi shari sara ngangu mingi grâce na ala si la France ayoli tulu na nduzu e akingagi na nduti tiri ti birake msu si lieutenant kuduku awaraka amulu agwana mbegi ti ker soa ke likodro pour suti Egypte ka ake kasi langu tulu awunji si angba alunga loka e donc bataille ti birake msu ake oko timbeni kuta tiri susi amolengeti ubangishari akokapa na yani na tereni moko warangambe na tiri so amwala gwani na mbigi ti Madagascar soit que zoa soit à canatinguingo soit à océan indien et à la goika bangatine à la goika bangatisu à watutiala brimbi à japonais soit à mufadi pokoti azamani à la que baton ainsi à la mu nguingo sirini à océan indien à la baton ainsi à la petit mu canal de Suez nga à la petit zamaboko nan douti cap so ake a lege so si a zo ake onda lege ti ngui ngom biti tene e ndo so moke ba a angle ake kanga lege mata mata na niveau ti cap ndo so e ala ke bangando na ndo ti canal de Suez e ndo so moke ba a molenge ti u bangi shari so akangi ala na eta bataille numéro 10 numéro 9 numéro 6 numéro 15 gana numéro 21 diani ala ke gwe na mbiki ti zoa ti Madagascar ka e Makawaranani, ah, ungotia combattant, ni ungotia la kebalo shina.

0: Kunda ke wala bu Abraham Silvana su yani yaso bi mingi biati iget DP parce que papa le temps quand même antenne yani a moi wa mingi na jeune aussi ya kusubita ni mani mingi
1: uma boko chimbi gai boye ke ke asap na mimi e kala zana be moke komanda wala moko mali wali suma eske moye
0: sont africain lo za tongana la lo la lo yinga ti za pembi na nga a pour ne pas être mulo nzana da ngeke d'accord ça que gigi ti mila ala ke tanandi na kuma mala pe uma boko chimbi gai goye ke ke asap na mimi e kala zana be

0: na mbage chia lo kasi getonso e ke mule barala Ousmane.
1: Voilà, tontinan.
0: Chimina ke ejalis ye ke mabibecha.
1: Ah bon, ko jenu bipika sango sako mingi na ndosa la tendi temi sumbi ba temi sumbi mingi bilba on direct la bagi kondisyon ti na ya loke la sar sara za temi sumbi nandeko luka lazu.
0: Eke ma bibe chana.
1: Bon, mingi bilba na ina bege ti ya loke ge, ayanga ti dambe tini azela su, pasi ikwe yi fe mamda na ata mina kita liseni, londo kwa kwa leki la plasu kwa tini gizu. Bon, mingi sumbi maza kondana dene etala ki na responsabilité ti oui et ça là que la responsabilité ti na côté ti hein sur le fixé date zinga nga ti école le respecter le zinga ni na le 21 août septembre so encore le gars en séance est qualifié le za déjà la quoi qui na place mais il y a parents ha baba ta milingé ni là igati tene examen milingé ti na école exemple na école ti Saint Joseph après en mingé a milingé ti ti ça élève ne comprend pas na chantier bata baza beke ti gaga za isu domburu kabangi bata na ngwana beke ti munda bosa mi ngai tani bata na efe eta gile ki ta tumbazu bata nombre ta population a elef sa ki na beke ti munda so eta fit tene ya tumbala kwe dusa ki tumbala aigi baba na mama so aki na tertala na ngonda la fit tene bata tet dato se ekola ki zi sisigi mo gile gile to mwende to yati dati mo ki tene mo prepare a kaye a dukyo a furniture ti ekolo kwa na amini ngeta la to asarne mais mingi na kor ya baba na mama na kor tane ni te grave ge za ni de grave so ni skor grave so unja we ni gani pe na mama wa so de grave ni so armer ke te me lit or a wa so a wa so o kre te ba le ke te no wa da so me ni gene o lo wa lo mungi nda so na mabu ko so lo ga lo pe e kon wa me ben so me ni gena ga si ni da so lo muta ga pe na e kon so ni so lo ga lo si lo wa ra ga ve lo lo va ya a ambiance lo wa sar lo pe e kon la pe ke te la ngona ndo so lo si si ada ti vir pe er lo ir lo a kna ti lista akati tene atumbalu wa babara mama inga paga kwa kondane ki lisa tene ba lise la si to kamini ki na ngila si tene apeye apeye na ala me ala mure sina la pelala atumbalu sengi sego chisara kati ji inga su kandasa ki fu ya mene gini lai detura ingi zanate wazo mi tene babara mama tibi kiti ya luke sekere ti ya luke ena ya luke dweni kamem ekola zi efe respete sigi na mene gini gale kele kiti ekola sa lambito unji ipe tene kiri gwe lute tene ipreparu na fini ngutu peko sa ega me mingi ni gizu karema itana bege tige ife guverima giti bando uti tene azaya yanga na radio komuniter ti nige ife tara tentene ya dekongo na bege ta shantiz tene ababana mama sigi na mili ngeta rasita ya kondine yukol ti 2026-27 so eda
0: singila Ousmane nabage chi ya loki me iba mingi responsabilite na tene kina bage cha baba na mama si tonga na mo baba u mama mo mumu mo munginza chi te mo lingi ago peye ekol si lo ga mo resu nga pe na mo veni mo pe gochi bani mo unda nya pe u tonga na mo mumu lingi mo unda lo mo tene nginja so ni muna mo so mo gomo peye ekol ni wara mo sara na nye mo pika mo lingi ni u mo tene mo go na lo ne ekol ni afana mo ni si tonga na peye ekol na pe lo fando so za nginja ni da a gin pe kochi nginja na ki rapene ekol na pe Ousmane
1: wana bebe ti ya lo ki gezo azu sa ki na centre veni la ki na asar suivi ti so mizo nana sa ki na bege ti chante ka tupa mele nge na wabene 1 mois, 2 mois, 3 mois lo gati si mele nge na tenlo vene bani kudu pe la si resu na ti nana sa ki iso ki na ti centre ke ti asar suivi ti kote ta so mizo yi wane igwe pe mu resu na mabuko ti wane nana sa ki na ngondara ki zagye nige lese ale 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur le gars, tu tenais, si qu'il n'a un petit niba, mais il y a un petit ni, il y a un petit ni, il y a un petit parce que si bien en d'autres milliers d'appels, ils sont quoi ici, ceux-là?
0: Singi l'anda ti contribution, tchala Ousmane, et munga Dieu donné, n'a pas gâché kassa, y barala Dieu donné.
2: Allo, barala n'anga didi, singa.
0: Singi la mingue, kema bibe tchala.
2: Beti kuwa kina ingia gina mbege ti kasa ingwa ati tenti zingo ti damana ngombeti.
0: Mm-hmm.
2: Ibana ikol ti ge amne ingia ga ikol e mizoni.
0: Mm-hmm.
2: Ala gala so bani. E wango so ngeti muna para pe tonso. Tonga nala eskri amne ingia ilfu ala wanala gala bali gini. Ala peyina le gini. Ipi ala warani muruti ya ansanyani ki tena permeto ya ala ditimbiti verifi amne gini.
0: Mm-hmm.
2: Wala isi ala kaza ikol njuni. Et à la guité, va habiller mon tia mon lingini. Attends qu'il y a un côté de tia qui s'y voit à baba na maman. Il faut me lingitimo habiller une journée na bongoso, n'y a fani. mbangati so mingi abiemota mlingi ni surtout mlingi wali asara nzoni ya pedo leta se wazina ndozo kiti ala mua wangu na amu lingini kitene kiko sola kukui avinir kala tiki kireke kitonga so ala zana likala ala gombe kitala kitene ala mai et tous ces responsabilités à enseignant. Avant de dire que je suis dit voilà, élève mon wangunala et bumbi que tu fais en ala Alors, mon courage, ça la dit, à la manambeti, à la dikombeti, ou à venir, ça la. Parce que ton ala mouki a vite à téléphone, a vite à dire, mon soir, à sa ranzonia, à sa racine, à suivisme, à que bala mingi, donc à la concentrer, ça la manambeti, basé qui dit ça Donc peut-être que contradiction sont des années et des moules.
0: Mais
2: on a la peste.
0: E kinambeni unda na mbage chala jodoni ibala so si yanga cha dambe chini kuwela ziape mwaba mina dambe chini azinda ondoni alimbi jisa katonga na yechite neye kaso amu lingina kire na ekol ni
2: e ake mamboko na mamboko asito mwana ambena siwa kina disponibilite ala peti tena kwa mu mamboko ala na ilev na mu mamboko titene ade ndoni aranje ndoni tene ndoni aganzoni kwa sate mamboko use ese ya mutiri na donc ala mu mamboko mwana te maingo tiku sala nitini
0: meso gi mamboko na mamboko gi aparan na ilev nya wewe wara usi ngurubia usi eke na responsabilite chilo na yani
2: Ngurugia kuna responsabilite silo pase mamana ki ngurugia d'abord lola lozi kota datima na mgombe chingata ilev donc loko lo doatene lo apie responsabilite silo si asparan kwa gaza da si kwa na ya punando chiko
0: Singila ndachi contribution cha la dieu doni na bagi chi kasai Frank na bozum kwa sige tonso emulu e barala Frank
1: Barala mimi ija
0: Eke ma bibe cha la
1: Hai tama matene so londo ti gaso mi ti kata sa ku na ndoni mingi ala inga na bata ti bosum so azo bati ku ko me abi bata la so so a londo a roa a ti le complet a bu tambula a ju ka jiska na plato ka a guasara mas la so ti na ti san do si manga ti dambi chawela na langa te so mi gaso te na mi na papa ta mu nga ta te ne yiso a mu ti pata na mi ne ngela gwa pe yiso eh eh Aki sara pe bata na imbiso iti kodi pe ekol so, mo viri mo gumo pe ekol si mo, na metre u madam ni aki muni morut mo ka, ito nga nambe niye, aki da irjan u teret mi lingena so aki grav, a eri mo papa si mo lingeni iyo u, a eri mama si mo lingeni iyo, te lo guyo lo mume lingeni. Edu u seyena ye, ala nga mingi ki koya shanche eke mingi mingi na bata ti bozum, azuna e goya mingi e gosola warata la kita 10,000, 20,000 ozo, Lege ti ekola kanga me mingi ibaka ependre mingi. Tono ekola ti jia weso etaki baati organize mem geko ya kucha susi koro gya ki organize ke tombela. Na asu su kwa na bata su kana shantirwa. Lomo chef de shantir ya ke muya ngana mo. Sito ngana laso waka wara meni milingi kana. Na yesu shantir tmo ka mwala mo ke wara kucha probleme. Ibi iba mingi tena tenton su na chef veni so lango su sene. Aba meni ke kasu gya chef veni veni. Na yuna beni shantir su na leti ton su gya chef veni veni. Na ke deza za ke pika mulingi. Atana di bamu lingi kina shanti na pa ki pika mu lingi ibaso a ependa mingi jeso ibaso kena ikola di jiso iba ina ibo penda a chef di shanti kwa ala kwa la ki organize ala yemi linga sina ya shanti na pe sumba ala organize pendra mingi
0: Don chiso Frank namba ke chi bozum la su yanga cha dambe chini kwa zila
1: Ta la su kwa ziawe zon la su a bila tumila a jekwa ngona ni do tu ikola su a bumbi a kukana la suka kwa sara marche ka a desile a kira ibo dime tu zukwa kuzi eko dola sa organize ni ku pendre
0: Singila mingi Frank na bagi chi bozuma
1: Meni la me singo ni kwa nala

0: même tout quoi soit n'agbella chinga que pas carangizo gedubu bokolo kolingu asiwangizo asiwagidubu asiwakokulonga asiwa kolingu asa tout quoi soit n'avouna bête tenchi quoi tu baba ta tata pas carangizo et varie sur le quoi n'ango bala kono show ni la asa tout quoi n'to soju binameta asiwa asiwa pata asiwa mamba asiwa bira asiwa geberi nana siwa lagi asukwa matukwa nizo enzo nitene aka mpeko ni ateba singo kwa na jondi kekiri kie na lete ranchi bunga bunga plas kwa na kena seidu ule na le na iglizo AUBC na yanga dachi akotala suta wara kwa donka aso matukwa nizo nibe alaka mpeko ni Liki chito kwa susi ya kengali ya kotosu na kubatieti ya kipaka alba baki ya niko susi luki mungi chiko do chichado lusi usatu kwa sutosu nga suru fatene niki giitashini mariette baki dokpade suru luki chiko do chibe afrika don marato la kisont afriken me italo usatu kwa suwa gili usuwa ki alba baki ya niko tulu chilo chadien silu giitalo mariette baki dokpade wala inga tena nduchi itawa jisu ateneba Mariette ake kuzu mungi tibabachani ya tibabachani na ke Jean-Charles Baki lo salani kusana bi Afrika na yacha ani 80 so tukalu na busangwa lalu sigi na bi Afrika na wataji busangwa lo duna itachani ni Mariette Baki dokpade dokpade ni ake irisa taraklu so ake chikoteji mba gigi na bi Afrika la donk irisi taraklu chukwa kulia ki Gaston Dokpade irti taratlu tuwa mbumbu irti kuyatlu wa ki Celestin Dokpade ipala kwe ala kina karti Katanga donka ala kila nambaki tibu sangwa menandembe soa dala inga tenanduti Mariette Baki Dokpade pepe tonga sa soa matukasu se inga ita Mariette ala binamechu la tene ita chukuli Alba Baki Yannick ibian titene atimbi nalo ndani susi ala zamini mwalongo tisingagi 74-07-07-62 tonga nasi ala inga tenanduti itawali su ala pika singa nandu mwalongo su tene ala edase wani tena ala chimitere kwa chivundugi ya kasi wa Musi ndade amungeti wa kwa yembe Margarita mukulangu mukulangu yambahu baguma kongbo mbutu asa tukoswa vunabete nchukwa chivundugi itachala bama upoma Geraldine Inesa walu wa kwa danga kumnute na lango balako nukute njechi mvukasui idana peko chudungo plas kwa na kina kpetene na ruti sebi igli sebi so ya gunambagi tromplen kuta biji kwa na kujuanda lundi 21 don la so na 20h fadi kikiri ki ila sasigana kwa ni azande na dawati igli senja tikwetene kiki asigina ni agwande shulu ni na ferme cha na bukila na aksoti sekia ya pakara na su iriti dungo la kena biru bagon sufi lusa tuka su kisingila na su kwa la chida nzapala su kwa mabako na lunali gindindi tenji kwa chi mamata la tarata la galie maria su si luwa lan kwa lango bala kwa na umenisa nzeti mvuka zasi nzapabi inisa zwa koko pantangati biti kwa ni mbumbu ito suwa tene rinyon la kejuanda sanju 26 na 14h30 na anga dachi wakwa ni mbumbu na anga dachi wakwa kwa mbu ni ministro Nestor Kombu Nagimo apika 11 reunion soa nimbichite na buli ake samji 26 na 14h30 na anga dachi paka asu ino chifa donka asu amatu kwa nina zoni baka mpeko asi wabuguma asa tukwa sute nchisingwa kwa chibabacha itachala wenembi tuma Gaston wenembi tuma Gaston lulani chauffeur na HTR na ungo tereto soa su wakwa lango balako na mbasa mbaya sinze chumvukasu plasu kwa neke na yanga datasi wani fadiki kire kile sikina kwa ni viina lasu na nga datasi wana pika seza piko uenzi ECDI na ligichi accepte les guébalila. Pika c'est un baïgela, fani ton soin. C'est un confond à accepte un baïkapé. Donc il a si bon à sa toconito soit tené. Singuapani, à guande chiluna. Aïni kwa tambua na Pika 13 Église évangélique des frères Yimbi 3 Ligeti Boali. Don Bumbi yanga data siwana kena Pika 16 mais elle s'arrête de matanga singoko na Pika 13 na Église évangélique Yimbi 3. C'est après si wakir na Pika 16 nika aso matukwani su anzuna kampekoni ipe anzuni tene ase wapusu ndugu na au ase wachikwani tene avu yachi tukwani na ambeni tukwani su anagwetie chi gitoswa tene chikuwa chi ndaka ngumbi priva Olivier sulu wakwa na ngombalu setinze sui danadanga kumnote haichi binameta siwa buaka ase wa banganu Natanga ça c'est Wakoya, c'est Wandaka, c'est Wandiki, Kupi soit Raphaël, Nana, Asiwa, Amakyo, Bimade, Asiwa Ngumbi. Ba place qu'on a que Nanga, ça c'est Wana, Baba Kaumene, Napekochi, Konzanguya. Tukati soki soit Kasi Wakusingu, Chigri Maria, Kirsingilana, dans un papo suiti, Bongia, collaborateur, Kwe, Alati Gumari, Alati, Bagati Poto, Alati Maroc, Tenchi Kwati, Pasteur Ancien Luc, Kusingu, Sulanesi, Aini Kwatambo, Anjuni. Bon, Atene Fade, Limbi Fate, Asigi, Nani Fade, mercredi 23, mais Kota Veini, Salimbi Dieu Fade, Kikiri Kiso. Donc mercredi sigi na kwani veina kikikiriki na quartier Ngola PK 11 après ponti ko la police si kapana to so singa kwana baki gawe akita kapaso la sugi bani so kwe akende na chimbitini badanda na ndani akende sambila ngonza pa sala ki mwandi legi chugwana ferme tana na baki tigri mari na 10h donc aso matu kwana kamipiko dans tout ça tu crois surtout soit tu crois qu'il y a condamné tu peux comme combiter à cause du capani mangani a enquêté et qui les catalans qui m'ont alors pu consommer la coisinga
1: radio de Kiluka Abdou Fadé a picoté à tu crois ça
0: tukana unzi toswa ndo dafondi kiluka izili gitena ama kete ndo kwa singa angi nandao
1: ajundi kiluka

0: centre de région tina kuiso agunayi na gwata tindele na ati kodo komandati ba mingi bangora titi mitere na wagosinga ti na sikwata soa ki komboboy moktar allo komboboy ibarala mingi
1: ibarala dati
0: zoni la kuina la na zushindile kako
1: merci ma nala nga oti na nga didi tinga ka
0: asingila mingi na gwata tibongi ki kimala ka pendre idinge mesi singa iswa sa sangula sikwata tsala ska
1: ibarala dati ibarala sokwa ma da fonoma ndikiluka aiso si atambla alatu na lango chi biko hapo na yati bada chi iti panini gongoro ake zingu yanga iti da mena ngombe chiso si ako tazo cheko rukwe abumi ni sabina hachi seremonini ukwara zutongana a prefe a inspekte a onchite menele si abumi na hachi matanga zu matanga na atambla penda mingi achita babacha mnenge suto alatu si akina kote so si ala kibanji amni matikachala chuali chite na gona da mena ngombe chiso chite na ala zile kiyamba na mungu ni chalala kwa amanda ambiki chingusu ikida mbeni iso si chite ni fanala ni ake mbeni uvertu ki stage de proximite so si azina yachi hichi ndiri asara si matanga su ao chite nene ndi azu chini niska kwa ala kwa mungu ambazo su na yachi ngo ichi matanga su si atambula mingi da ake chiso si amu a kadu na aele so si ajiko a recitation ala so si asara a sketch epi amu 12 balon na ekol sosi ya na hivini amunga usia balo na lise epinga na sesi balingi akakuta matanga sosi la sosi ya tamula na hivini bata sosi
0: si senje so la lundu sa tele ivavadesu kingo ubiasi ya sara ni wala mungu maboko si amina wa mungu maboko laza sara senje soka na hivini bata sosi teresi amu ngea njera mingi chiku datenchi malangwa mbichi nanguso
1: bon senje so atongani so ake mungu yangati ngurubia na minisi chenji kasi mpartikili sosi ya la mungu decision chitene azise de proximité dans ce qui est de l'élève à élève ni à ou à andoni et qui rambagé n'a été ce jeune comme à bien à l'éclat d'ati ce jeune en tant que tel affaire a pu obliger de tenir à mon béni à d'ato si à que ce n'est pas école préfectorale la kirani amuna seje chitene seje na angbana ya ni nambisa fonctionni
0: atonda na 6e chisi na class wa
1: atonda ni na 6e chisi na 3e kama ke college d'enseignement général a gigi de la 6e en classe 3e chisi 3e a elef so si akna proximité chi ati ekol ni na katini sola higwande na lycée aunda na proviseur tena sari hii speciala chite na kira la kuji na chiseje ni epi amina ekol so si a elef na wara konkur na ngusho sala motena 6e amola kwe akira la naati seje so tene dama na ngundi so wara bache se chiche tene ala manda mchinzo ni
0: na ba ngundi sala ha batimoni na salti class ni wala bon so na yani akilimbi amingi so kwa ke mola ndene ndi tikira na nika taji komiti so ma
1: bon batimo so musa tiji batimo ako na so na 3 salle de classe na yani me abon akena ya cha so ni na cha dama na ngundi chini me ya ko so si akichi katani akichiso ti a professeur scientifique ako jikande da pepe atara si na yati tene mungo ereche sekere d'académie le tombe la mingi titane a to kwa professeur scientifique titane agamu aboko na mune nyiso
0: le kirango teretenti zimanga da mbichi chingusu aina tondani vrai ka wena baki cha baba na mama na baki cha la a 11 na tibatani
1: oui le kirango tere a ke da berti akama na chiso silo le titane la so a baba na mune nge so ko sa kama na mbichi de yala le ke tela wa ambe ni mem la sala tara titane la gona cha da mbichi ni mema wana ke chiso ya la rendu ya la sino officiel a zo ko ya bumi ki plata ko atar si amina zoni ala gona ta ekol ka ta go wara zo pepe donc ake kekere ke lati yati damana ngumi ke oko oko amna ngi afu ngi lundu ti tena ala guda amna baba so si ala ngana nga ta ka jakin kerar so si ala furina furichi ya skole amna ngi ta ti tena ala gona ngi ke me ala so si precisement la kna ta tan ka bien deja ala prepare ai ta la ko ti tena amna ngi ne a gugu ti tena ala manda ngi ke
0: singla mingi na yiko sa sa sanguna ti bata chindiri na ti ba mingi bongo sala muna yika zoni la kuina la na eko sosi ya tamula kaza tamula zoni surtout tenzi zimwa yanga da mechi chungusu na mwenge so ikao
1: singila ngao sina la beti singila na sosi ya kumai
0: kom baba yi mokhtar agosi ngasi da fana dikilo kana wata chindili ibare ibare zo chindili zoni la kuina la ka Kete bien na ngombi zone télé et dans village ngatensinga sindara na mama kozia na table sur

commune Sayenyakari. Dimuna la singila. So ake mlengeti ngenderela. Rekena kartela kwanga.

kotangasi na plaine na kotu dungo parce qu'on est à kina vacatique petene na leketi dans a pas sibi soit gona maketi terrain tremplin kotaveni a ki laso ke cre ki la sigina kwanika pona matanga tamandu na unziawe sia gotulu azakwa na dawati dans a pas saint jacques petene ke cre ki ka si ton matanga tamandu na unziawe gotulu na yakatala si wana gbokila na leketi sekia si wana leketi mbaikia usala kikire zoni besa zo soa mabia mese itanasi waso tokaswa gona bakisala tokana kene sa siwa vuko mapa na bongi ya sa tokasi bina mese itanasi waso kwesi a ingala tenti tatala vuko mapa Saint Clair inga lo mingi na irasi sumialo lo barako na lango balako no kotin je suis kida na peiba na singotlo na bokati da la para bongi na lwa kwaso na peiba si egana kwani na gbakwati dala para bongi poko ge ki na vendredi so egana ngo basi na kutin ze soki da sula egana na kwani si place kwana ki na ra da tala a si wan na bimbo na ruti a sorti bimbo le nale na frakare taso si agana kwana we nda de tela poso la fadesu aki matanga ti lungo kwani vi na pichi vendredi ni nda de ni lungo ni zoni bisa zo sa mabe a mesa itana si waso abala conseil ti dans pas évangélique tia frère ti ici MB3 na vonu na be ati sa to kaso bi na mecha dia dia connaissent na mombo a organisation nene sa ki na dans a pas na mombo nika tenji kwa si dia ko tala so ki winimbi tuma lo ba kwa na ngoba ko na mbamba ti nzesu si amatanga ti lungo kwa ni tamla ki kre ki biko se na ngoba lusa nzesu ti nzesu ikida si ya reza ki na dans a panika ko ta ve na la kuiso ki kre ki la sigani asana dans a paka ko zon ta magwani na agusiza na nga data siwani na peka 14 legeti bwali ketawe paiso agwana dans a pani si ti tongana matanga tamla ndona unzi sala ki musi gwana tanga sindo chulu chulu zoni bisa zo swama abi na mesa ita na si waso tokaso aguna mbaki sala ala ki manda flon de kiloka tokaso okro si kuna si ungo tera we si inala e kanwi ake na yirati a siwa bepa pon lomogwe a siwa ngukulu magi yaboni asewa gakite asewa mvali si bangasuka gejigi sanzia na amina tangata siwa kwa siwa kmon na bongigi na vunu na pati sa tokasuna siwa nazo swa ingala tensi oko chala ita chala kon Chris alias Kiki de Paris lo wara kwa sa matanga tilongo kwa ni etamla negi kikike biko se lango balisu yon se zinze suwe kida kota vina la kwisho langa da chala siwa kikike la matanga tilongo kwa ni aswa singa tenandoni vadapika singa na kmon yamba Belfort Arsène Nam, Longo Soye 72, 74, 24, 31, 75, 88, 27, 57. Je vous remercie à Zosama, à Tabina, merci à Tanasi, à Soto Kwani, à Bala. Et vous qui êtes là, à Tanasi, à Tanasi, à Tanasi, à Kusala, à Kimanda, à Dafle, à la Kimambini, à Kotibi Committee. Radio Ndikiluka, à Doufa.

0: organiser même je crois que ça aussi pour organiser organiser que tomber là ah aussi quoi na bata sous kana chantier wa le mon chef de chantier a que moi ngana mon si ton ngana là so aga war men men ngi kana na yesu chantier to ka mo la mo to war kuta problème et puis ba mingi tena ten ton so na chef veni so la ngo so sene a ba men ngi ka so ya chef veni veni na na ben chantier so na le ti ton so ya chef veni veni ke ti za za ke ti ka mo lingi a tena di ba mo lingi ki na chantier na ta ke ti ka mo lingi i ba so a pende mingi je so ba ti kana ko la di so i ba ina go penda a chef de chantier ko la ko la ke organiser ala i men ngi sina ya chantier na personne ba ala organiser pende mingi
1: donc si so frank na ba ke ti bozum la so ya ngata dambe ti ni kwa zila
0: Dala so kwa jawe don la so abira tumbila ade kwa ngona ni do tu ikola so abumbi akukana la suka kwa sara marche ka adisili akira ibodime tu zikwa kuzi kwa dola so organize ni ko pendre
1: Singila mingi Frank na bagetibuzuma
0: Nani la metindo ni kwa nala